0: 啊？
1: 空姐子。
0: 哎，别跟住人，哎别。
1: 啊。
0: 哎，你特殊了，不然呢？
1: 行，把这个也是听俺爸干就好了。
0: 哎哎，练水了，跟说腾腾来的。
1: 가슴씨왜커가이가아이트파이트로
0: 아이불리한거있지니나마가니사이다성아나장풍샤나랑다상시월센슌시엔이가아이트파이트불리했습니다무라좀숨을깨뜬비엔마미슌시엔가이트좀좋고
1: 지금하이다바라성
0: 민내가사바라아나장풍샤는태생나오셨을게
1: 어민바리
0: 지금바라습니다
1: 자
0: 응다바라습니다에이1킬로수10위원아10위원
1: 아
0: 아나내가생각할만한불토이바라키스토이바라라키스그냥악샤쇼미스비
1: 마코
0: 칼은키임중마이잣들
1: 마코
0: 아
1: 야소고
0: 쇼쇼쇼오이나디라오따아스투상샤미스키디입잡스발라스아
2: 발라
0: 아따가봐
2: 아따가
3: 봐바이바이바이예드나
0: 에
3: 게다와계속내게도물어들고왔던두번남보이는스크니까니미니차반도스먹은게미미
4: 보니그자스카켈리니볼았는차
3: 아가슬은의순도뻔하지마뜬의순걸빨아
0: 최씨
3: сер бит саған айтқан шығар төкенің шаруасы
2: айтты олар үй ішімен бірлесіп алып менің сөзімді теріске шығарып отыр
3: ойбой сенің сөзіңді теріске шығарған жеріміз жоқ дәуір өзгерді ғой ерданаға қарашы ханзу тілін судыратып тұр әуелдесең жазуында жаза біледі не деген зерек бала болашақта жоғары мектептен оқиды оқу тауысқансың онда келіп бақташы болу керек талай
2: бақташы бола ма болмай ма бәрібір менің балам ғой
3: иә осы балаларды жақсы күте аласың ғой бұлар сәби біреу сегізде біреу бесте ана тәрбиесінде болғаны жөн
2: бала бағудың не қиындығы бар дейсің міне өзің көріп тұрсың ғой балам атаңды жақсы көресің ба айналай
3: бұл ғой жөн жаздық каникул аяқтады балалар енді мектебіне оралады сонда сен ердананың білмеген сабақтарын айтып бере аласың ба
2: бүгін мына шаруаға келген болсаң табаныңды
3: салт бот бот бот бот бұл сөзді ұғырадық естуіңше сен бір екі қасқыр атып алды деп
2: е қасқырды атуға болмай ма ана екі қаз әйелді мен құтқардым ғой
3: ойойой құтқарғаның жөн болған саған батыр деген атақ беру керек десе де оны немен аттың
2: садақ пен
3: мылтық емес пе
2: қайдағы мылтық мылтықты өздері жиып кеттіңдер
3: әй әй әй әке шығам менде мылтық жоқ деп маған ант берші
2: мылтық жоқ дедім ғой қайдағы мылтық менде
3: әй сен мылтығыңды маған тапсыр мылтық ұстауға әлің болмаса заңға
2: мылтық жоқ
3: әй әй
2: бас тартпа
3: сұлтан

0: ертен таңертен қайтып келем. Тамақ ішіп алсо?
1: Юқтаңдар.
0: Кафелеріне өздерін сап бас аяғы.
1: Дұрыстаңдар.
0: Сіз балаларға қарай аласыз ба?
2: Неге қарай алмайды екен?
0: Сіз қарай алмасаңыз ана тойға бармасаңдар ғой.
2: Бала қараудың не қиындығы бар дейсің? Батайды да өзім бағып ер жеткіздім ба?
0: Жақсы.
3: Әй, атам сүзін істіп.
0: Е, бетті қойып келем ма? Жүн.
4: Батай?
5: Батай там нәнді зоу-зоу-зоу жүшіла. Әй, неге дәу яң бізе.
4: Жүйтен丢一下丢就一天过去了。ой吧呀，就是嘛，他们一张羊皮能玩一天呢，有什么好讲的，是吧？那当然。哎，那个混逼，白天伺候他们老人的，晚上我们年轻人的，我们一直丢，一直丢，一晚上好玩，我好长时间没有去丢羊了，走吧。

0: жоқ, астаю деп шақырған жоқ.
1: Білмей бір деме дей. А, рахмет.
2: Немен жалай жепен мұшан а?
0: Дүй, омызай сән мұшан, езай жәліні. Рахмет.
2: Ой, балам, рахмет. А, біз ұй бар ғой, белдің ар жағында. Бар чайша?
0: 我妈说我们家在下面，在河流的下游。你来我家做客吗？行啊，等我妈回来了，
2: 小卖部有人照看，我就去你们家。
0: үйдегілер қайтып келгенде келетін болды, баратын болды.
2: Е, болды,
1: бара, бара. Жарай.

0: 寂寞。
1: 秀，
2: 啊，
1: 你不觉着闷呢？
2: 不闷啊。
1: 嗯，这地方从早到晚也见不着个人影，你就不想找人说说话？
0: 我可以自己跟自己说话。
1: 你跟我一样，脑子有病啊。
2: 那倒不至于。
0: 我呀，
2: 我有两个世界，除了生活，我还有写作的世界呢。
0: 你都写点啥呀？
2: 写，就写我们的生活。
1: 还不是一样，没意思。
2: 就是不一样，你不懂，反正不一样。
3: Шөптер қандай жақсы малдар аз күнде көтеріп кетті ғой қалай
4: жеңге
3: ау
4: кім келді
3: а
4: кім келді
5: айбек сүм жүрген айбек
4: а
5: әй мылтық сұрап тұр анадыр
4: сен бастығы ештеңе айтқан шығарсың
3: әй әйелден сөйлеген сөз кім тыңдайды
4: қазірше экогайха айтпай тұр
3: ай білемін ғой сен мен жалпыншаның кезіңін алып жатыр екен
4: а мен барайын
3: сен барасың ба
4: иә
3: онда бара әй бір килосы 10 юан а 10 юан
4: а
3: ана магазинге апар маған бір той бар ала келші той бар а ала келші мен ақша шоу емес пе
4: мақұл
3: қалың киім жұлмай жатыр
4: мақұл
3: а
4: иә сол
3: болған жақсы болды онда
5: ой нәди ла
3: оттан асып тұрсаңшы пешке келіп жапсы баласы а бар
6: балам
3: атаға бар
6: атаңыз айпай бердіна ә кел ауа кезікпегелі бір қыдыр уақыт болды балам бойың өскен екен немене табандоз болғың келмей ме
7: 12 жасқа келгенде болатын шығар
6: а қазірдің өзін татпал азаматтың өзісің ғой Браво.
5: Чешис.
6: Что? Куда сербит? Саған айтқан шығар, төкегін шалбасы. Айтты. Болар. Үйш мен бірлесі бап. Менің сөзім теріске шығарып отыр. Ой-ой. Сенің сөзіңді теріске шығарған жеріміз жоқ. Дәуір өзгерді ғой. Ерданаға қарас. Ханзу тілін сұратып тұр. Әуелдесің жазуында жаза біледі. Не деген зерек бала. Болашақта жоғары мектептен оқиды. Оқу тауысқансың. Онда келіп бақташы болу керек талай.
8: Бақташы бола ма болмай ма бәрібір менің балам ғой
6: иә осы балаларды жақсы күте аласың ғой бұлар сәби біреу 8-де біреу 5-де ана тәрбиесінде болғаны жөн
8: бала бағудың не қиындығы бар дейсің міне өзің көріп тұрсың ғой балам атаңды жақсы көресің ба айналай
6: бұл ғой жөн жаздық каникул аяқтады балалар енді мектебіне оралады сонда сен ердананың білмеген сабақтарын айтып бере аласың ба
8: бүгін мына шаруаға келген болсаң табаныңды жалтырат
6: ей бол бұл сөзді оралық естуіңше сен бір екі қасқыр атып алды деп
8: иә қасқырды атуға болмай ма ана екі қаз ойын деймін мен құтқардым ғой
6: ой ой ой ой құт
9: құтқарғаның жөн болған. Саған батыр деген атақ беру керек. Десе де, он немен аттым?
6: Садақ бен?
9: Мылтық емес пе?
6: Қайдағы мылтық? Мылтықты өздері жиіп кеттіңдер.
9: Әй, әй, әй. Әкес шығам. Менде мылтық жоқ деп маған ант бер.
6: Мылтық жоқ дедім. Қайдағы мылтық менде?
9: Әй, сен мылтығыңды маған тапсыр. Мылтық ұстау қалдың болмаса, заң қағай.
6: Мылтық жоқ.
9: Әй, әй.
6: Бастартпа.
9: Сұлтан!

0: Ертен таңертең қайтып келем. Тамақ ішпең со?
1: Жоқтаңдар.
0: Кафелеріне өздерін сап бас аяғы.
1: Дұрыстаңдар.
0: Сіз балаларға қарай аласыз ба?
2: Неге қарай алмайды екен?
0: Сіз қарай алмасаңыз әне тойға бармасаң да бұл?
2: Бала қараудың не қиындығы бар дейсің. Батайды да өзім бағып ер жеткіздім ба?
0: Жақсы. Әй,
1: адам сөзін естіп.
0: Е, бетті қойып келем ба? Жүнді.
3: Батай出了吗？
4: батай？
3: 啊，
4: батай到南子走走的就去了。哎，你雕羊比赛，一整天那个就雕呀雕，就一天过去了。哎呀，
3: 就是嘛，他们一张羊皮能玩一天呢，有什么好讲的，是吧？
4: 那张，哎，那个昏迷，白天伺候他们老人的。